0: жолоочулар Ахмет деп келсе да. Раван такси.
1: 174 жол кайрыма өзүн кишерлерде токойдон алып жолдор абан кен.
0: Яны бир учурда.
1: 174 жол кайрыма кенген. Дейло жолдор абан кен.
0: Эгер Үрүмчи шаары ичинде мындай ата балдарды мектепке апырдыган, али мектеп имтихан нукталарына апырдыган ва яки өзлөр барган балдар болсому алакаласаңлар. Алакаласаңлар мен Махмутжан махсус апырып койман. Дейди, 198-09-00-40-10. 198-09-00-40-10 менен алакаласаңлар болот экен. Yana uçurladın, özü halın.
1: Mehmet Ali küçüğün durunmuşum.
0: Ne bayan birliğe uçurken bu ha? Mehmet Ali.
1: Siyasetler yol kavre. İşeyen Kostırhan'ın aldı şüphelik ravan kentumuş oturdukla.
0: Buldu. Aksu Baynayası'nın katnaş yolları Koşniye'de ravan dedi Turgun efendim rahmet. Golcu ayırdırım yolları ravanken Golcu'dan Arman efendim rahmet. Yeni bir dostumuz mu? Визді әтрапыды болса дейді, Шимгу район тарапты болса, мәм апырып қойыма дейді. Егер мүші Шимгу район әтрапы визді тараплады, имтан нұқтылырғы бардыған достырымыз болсаңла, 176-99-33-17-36. 176-99-33-17-36 біле алақыласаңла болуды. Радио аңла бітіп, ашу нұмыр керекті, мән езі боламыдым. Қайты деп бірің десаңлан болды, яқын өмірні айрым қаналағы әбәт қойымыз қатырлы басаңлан болды. Махмутжанның өмірні әбәт пәсіңіз бір оқуғы жұба еді, мен тұныштырып қойсам, дейді. Яқшы, Махмутжанның өмірні ұндақта сізге, Мәмет Әлі сізге әбәт қойдық. Махмутжан телефоныңыз қараңа, мұна бір қызмет кетті, шәрәплі қызметтен бірсі. Өзі қал. Yen an yolur mu? Her halde buludu. Belki hır tosluk etmedi deydi. Tiyan Şaban kığını aldı da tosuluş. Bak gene.
2: 3 yataklık öy asası kapalı. 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tiyan Şan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün egzeki 6 metre 30 santimetre. Çikavet gübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız buludu. Tiyan Şan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik kışı bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş külemdeki öyge siliştirganda mekmahana güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Bakıt ve kuşallıklı tolgan hayatlı seferde bir sırdışınız bolsun.
4: Abdumobil haydab seferge atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
3: Öydük çağlarınızda sizge kuşallık ipkilerleydiğen bir sırdışınız bolsun.
4: Qatnaşqa alaqadar beşiniz qatqan məsələlərinizge cavab berib, yol yürüş jarayanında yoluqqan qiyinçiliklərinizge yardam berəligidek həmrayınız bolsun.
3: Radio chastotanızni 107.4-ge toğrılanda çehrinizni təbəssümge toldurup bizge həmra bolun.
4: Biz siz üçün hər jayda, hər vaqt ən yaxşısı bolışqa tirişimiz.